0: setiap perbuatan jujur yang kita lakukan akan memberikan buah berkat dan kebenaran dalam hidup kita.
1: 真诚的作为必定会有祝福与真理伴随着我们。

0: pertolongan sekecil apapun, jika dilakukan dengan sungguh hati, selalu memberi dampak positif bagi orang lain.
1: 真诚的帮助会让人留下良好的印象。

0: ketekunan akan membawa kita pada kesuksesan.
1: 毅力是通往成功的必经之路。

0: 各位线上线下的弟兄姊妹平安。
1: Shalom, bagi yang mengikuti kebaktian baik di onsite maupun online.
0: 让我们一同站立。
1: Kita sama-sama bangkit berdiri.
0: 我们来宣告上帝的话。我们得帮助乃是创造宇宙万物的主耶和华。愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家直到永远。
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Dan turunlah atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus.
0: Amin. 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 让我们预备心来进入今天的崇拜。
1: Kita mempersiapkan hati memasuki kebaktian.

0: 们非常高兴和感恩，我们今天在这一个主日来到上帝的宝座前。
1: Kita bersuka cita bahwa hari ini kita kembali bisa datang bersama-sama ke hadapan takhta Tuhan.
0: 让我们先一同来宣读今天的经句，马太福音第十五章二十八节。
1: Kita akan membaca ayat mas pagi hari ini diambil dari Matius 15 ayat 28.
0: 请使用中文的跟我一同来宣读。
1: Pertama-tama dibaca dalam Mandarin.
0: 耶稣说，妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全吧。从那时候他女儿就好了。
1: Dalam bahasa Indonesia, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
0: Ya, 感谢主，因为上帝的爱使我们能够得蒙他满满的这一个救恩。
1: Sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya, maka kita beroleh keselamatan daripada Dia.
0: 让我们一同站立来唱这一首诗歌《上帝之爱》。
1: Kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian dengan bangkit berdiri.

0: 祷告。
1: Kita masuk dalam doa.
0: 没有慈悲怜悯的天父，我们要献上我们的感谢和赞美。
1: Bapa yang penuh rahmat, kami mau persembahkan puji syukur kami kehadapanmu.
0: 也在这里将今天众儿女他们围绕在你自己的宝座前。
1: Dan kami mau menyerahkan di mana pada hari ini di berbagai tempat umatmu datang kehadapanmu.
0: 愿你圣灵的恩膏领导他们。
1: Biarlah rohmu yang kudus mengurapi setiap yang datang kehadapanmu.
0: 以致他们可以可唱心口的来到上帝面前，来将他们的颂赞与赞美来归给我们的神。
1: Dan biarlah setiap pujian dan ibadah yang dilakukan semuanya bagi kemuliaan namamu saja.
0: 要我们也知道我们中间还有一些软弱的患病的。
1: Dan di antara kami ada yang lemah tubuh ya Tuhan.
0: 也愿主你自己亲自的医治和刚强他们。
1: Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan baru.
0: 或许他们躺在这个病床上，他们不能来到教会里。
1: Ada yang berbaring di atas ranjang dan tidak bisa datang ke hadapanmu di gereja ini ya Tuhan.
0: 但主你不离不弃。
1: Tetapi kami tahu bahwa Engkau tetap memperhatikan dan mempedulikan.
0: 让聆听他们在你里边一切的呼求。
1: Dan biarlah Tuhan juga mendengar segala seruan mereka.
0: 使他们的心与我们同在。
1: Biarlah hati mereka pun bersatu dengan kami.
0: 要在他们各自的地方和我们一同来敬拜和赞美。
1: Sekalipun ada di berbagai tempat, tetapi boleh bersama-sama dengan kami beribadah dan memuji namamu.
0: 要我们也在这里要感恩你的教会在地上来为你传扬福音。
1: Dan kami bersyukur bahwa gerejamu engkau pakai untuk memberitakan Injilmu di mana-mana tempat.
0: 愿主你自己来恩待引导他们。
1: Kiranya Tuhan memberi pimpinan.
0: 将你的福音能够传到普天下。
1: Sehingga kebenaran Injilmu boleh diberitakan ke seluruh dunia.
0: 使万民做主的门徒。
1: Sehingga segala bangsa boleh menjadi muridmu.
0: 因为你的心意本是愿意人人都悔改，不愿一人沉沦。
1: Karena kehendakmu adalah setiap orang bisa diselamatkan. Engkau tidak rela bahwa ada yang binasa.
0: 要我们也在这个当归主为圣的日子里。
1: Dan Tuhan di dalam hari di mana kami beribadah kepadamu.
0: 我们也求主你自己特别的恩待我们的政府或领导。
1: Tuhan kiranya engkau juga memimpin setiap pemimpin bangsa kami.
0: 让他们愿意顺服在你的里边。
1: Sehingga mereka boleh belajar taat di dalam kehendakmu.
0: 来遵循你自己美好的旨意。
1: Dan melaksanakan kehendakmu.
0: 按着你自己美好的旨意来治理国民。
1: Berdasarkan kehendakmu melakukan pemerintahan.
0: 以致整个国家的百姓能够安居乐业。
1: Sehingga seluruh rakyat mendapatkan kesejahteraan di dalam engkau.
0: 我们感谢我们的主。
1: Terima kasih Tuhan.
0: 因为你是赐恩的上帝。
1: Karena engkau adalah Allah yang memberkati.
0: 你用太阳来照好人，也照这一个不义的人。
1: Engkau memberikan sinar matahari bagi orang benar dan yang tidak benar.
0: 愿你自己普遍的恩典能挥洒在这一个地球上面。
1: Dan biarlah berkatmu boleh terus berlimpah di manapun juga.
0: 让他们晓得你自己的恩典。
1: Sehingga mereka juga boleh melihat dan mengenal kasihmu.
0: 愿意来呼求你，来认识你。
1: Dan bersedia untuk berbalik kepadamu dan berseru kepadamu.
0: 也愿更多的人来信靠你。
1: Dan boleh semakin banyak orang yang berbalik dan bersandar kepadamu.
0: 再一次的献上我们的感谢和赞美。
1: Sekali lagi ya Tuhan, kami ucapkan syukur dan puji kepadamu.
0: 你赐福带领我们以下的时间。
1: Tuhan pimpin seluruh waktu kami ini.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.
0: Amin. 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 接下来我们唱第二首的诗歌《慈人之神》。
1: Kita akan menyanyikan pujian yang kedua, Kemurahan Allah.

0: 下面我们要起印经文。
1: Bacaan pertanggapan。
2: 今天的起印经文取自马太福音15章21到28节，由台上起，台下印，最后一节我们一起来读。耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去。
0: 有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦。”
2: 耶稣却一言不答，门徒近前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”
0: 耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”
2: 那妇人来拜我说：“主啊，帮助我。”
0: 他回答说：“不好了，儿女的饼丢给狗吃。”
2: 妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣。”一起。
0: 耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。
3: Bacaan bertanggapan minggu ini diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 ayat terakhir, dibaca bersama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
4: Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
3: Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak.
4: Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
3: Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
4: Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disisihkan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
3: Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan.
0: Ya, 弟兄姊妹，让我们一同站立，我们来唱这首诗歌《我藏身处》。
4: Kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian Kau Perlindunganku.

0: 我们仍然站立，下面要宣读今天的使徒信经。
1: Pengakuan iman rasuli。
2: 让我们以历世历代的众生徒一起宣告我们的信仰。使徒信经。
3: 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
2: Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
0: 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 各位主日的家人们平安。
1: Shalom, saudara-saudari sekalian.
0: 我们今天是一个很特别的日子，是这一个庆祝母亲节。
1: kita hari ini merayakan satu hari yang khusus, yaitu hari ibu.
0: 所以我们今天的主题是蒙称赞的妇女。
1: sehingga hari ini tema kita adalah wanita yang dipuji Tuhan.
0: 在开始之前，我们先来做一个简短的祷告。
1: mari kita sama-sama berdoa.
0: 慈爱的天父，我们的救主耶稣基督。
1: Bapa di sorga, juru selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus.
0: 我们今天要一同领受你道。
1: Pada pagi hari ini kami ingin menerima siraman firman-Mu.
0: 愿你的话语能够提醒我们。
1: Kiranya firman-Mu boleh mengingatkan kami.
0: 把你的信心、盼望和爱加给我们。
1: Dan berikanlah kami iman dan pengharapan.
0: 让我们做一个有信望爱的儿女。
1: Sehingga kami menjadi orang-orang yang beriman dan berpengharapan serta memiliki kasih.
0: 将以下的时间全然交托在你自己的恩手当中。
1: Kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu.
0: 愿主你自己借着圣灵引导我们进入你的真理。
1: Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk masuk ke dalam kebenaran firman-Mu.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin. Amin. 要我们今天要来看一段的经文是在马太福音第十五章二十一到二十八节。
1: Hari ini kita akan merenungkan Matius 15 ayat 21 sampai 28.
0: 刚才我们已经读了这一段的经文。
1: Pada bacaan bertanggapan baru saja kita sudah membacanya.
0: 所以我们要进入，我们来仔细的来探讨，来思考关于这一个迦南的妇女。
1: Oleh karena itu, sekarang mari kita merenungkan lebih dalam lagi bagaimana keadaan tentang perempuan dari Kanaan ini.
0: 要我们首先要看他这里特别的指出来。这个是一个迦南的妇人。
1: Di sini dikatakan bahwa dia berasal dari Kanaan.
0: 如果我们看这一个马可福音的时候，他有另外一个称呼。
1: Kalau dilihat dari kitab Markus, maka ada sebutan yang lain.
0: 称他是叙利亚腓尼基的妇人。
1: Yaitu dari Suria.
0: 那总之，他这一个妇人，他有一个身份，他是一个外邦人。
1: Yang pasti adalah bahwa perempuan ini adalah bukan orang keturunan Yahudi.
0: 更加的，她是一个迦南人。
1: Terlebih lagi disebutkan secara khusus dia orang Kanaan.
0: 那她这一个身份在这一段经文里面有什么样的意义呢？
1: Apa artinya sebutan-sebutan ini?
0: 我们要知道迦南人在这一个旧约的历史里面。
1: Kalau kita lihat di dalam sejarah perjanjian lama,
0: 这个是一个被咒诅的一个民族。
1: Ini adalah bangsa yang dikutuk.
0: 我们知道他们原本是住在这一个巴勒斯坦地。
1: Mereka pada awalnya hidup di daerah Palestina.
0: 古时候称为迦南地。
1: Dan kemudian disebut sebagai daerah Kanaan.
0: 其实他们是这一个地方的主人。
1: Mereka lah yang memiliki tempat itu.
0: 但是我们知道上帝应许亚伯拉罕。
1: Tetapi Tuhan yang memberikan kepada Abraham.
0: 要把这一个迦南地来赐给他的这一个 后裔,
1: bahwa daerah Kanaan itu diberikan kepada keturunan Abraham.
0: 所以我们看到, 在接下来这个许多的这一个历史的阶段里面,
1: oleh karena itu seringkali kita lihat di dalam perjalanan sejarah,
0: 就是这一个以色列人同这一个迦南人的一个征战,
1: terjadi perseteruan di antara orang Israel dengan orang Kanaan.
0: 所以迦南人 从这个意义上来说，他们就是这一个以色列人的敌人。
1: Jadi seringkali orang Kanaan itu menjadi musuh orang Israel.
0: 那么我们也知道，这一个以色列人非常瞧不起这一个迦南人。
1: Dan orang Israel itu sangat memandang rendah orang-orang Kanaan.
0: 他们认为这个民族是一个被咒诅的民族。
1: Karena mereka menganggap bangsa ini adalah bangsa yang dikutuk.
0: 同时也在以色列人的这一个观念里边。
1: Dan juga di dalam pemikiran orang Israel.
0: 不光是这一个迦南人，包括这个所有的这个外邦人。
1: Sebenarnya bukan hanya orang Kanaan, tetapi orang luar Yahudi.
0: 他们是被神所弃的那一部分人。
1: Adalah orang-orang yang dimurkai Tuhan.
0: 只有这个以色列人，他们犹太人才是神所拣选的民族。
1: Hanya orang Israel lah, orang Yahudi yang dipilih oleh Tuhan.
0: 所以在他们这一个旧有的这个观念里边，他们以为说救恩只是给以色列人的。
1: Bagi mereka keselamatan dari Tuhan itu hanya diberikan kepada orang Israel.
0: 但是我们从今天所看的这段经文里边。
1: Tetapi di dalam perikop yang hari ini kita akan renungkan,
0: 我们看到上帝的心意不是如此。
1: Kita akan melihat bahwa isi hati Tuhan sebenarnya tidaklah demikian.
0: 因为我们看到耶稣在这里说了一句非常重要的话。
1: Karena di dalam perikop ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu mengucapkan satu kalimat yang sangat penting.
0: 他说：“妇人，你的信心是大的。”
1: Dikatakan Tuhan Yesus menjawab berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu."
0: 照你所要的，给你成全了吧。
1: Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
0: 我们很明显的看到，主耶稣他接纳了一个外邦人在他面前这一个信心的一个请求。
1: Jadi di sini kita lihat dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus menerima iman dari ibu ini.
0: 在圣经里边有很多被主耶稣所称赞的人。
1: Di dalam catatan Alkitab ada beberapa orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus.
0: 但是这样明显的称赞，你的信心是大的，尤其是这个外邦人，我觉得在这里只是这一处。
1: Tetapi hanya ibu ini yang secara jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa sekalipun dia bukan orang Yahudi, tetapi dikatakan besar imanmu.
0: Ya, 虽然这一个妇人连名字都没有留下。
1: Kita tidak tahu nama wanita ini tidak dicatat.
0: 但是她被主称为 这个信心是非常大的一个人。
1: Tetapi Tuhan Yesus memuji dia bahwa iman dia itu besar.
0: 因着他的事，他在圣经里面留下他的事迹。
1: Dan kisah tentang dia itu tercatat di dalam kitab suci.
0: 我们来看一看他的信心表现在哪里。
1: Nah, kita lihat bagaimana iman dia itu bisa terlihat.
0: 当他见到这个耶稣的时候，
1: kita lihat ketika dia menemui Tuhan Yesus,
0: 他喊着说，
1: �ia berseru，
0: 主啊， 大卫的子孙， 可怜我吧，
1: kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud.
0: 这一句的这一个呼喊不只出现在这一处经文。
1: Seruan seperti ini tidak hanya diucapkan oleh seseorang，
0: 也在其他的经文有许多出现过。
1: Ada banyak orang yang dicatat dalam Alkitab juga menyatakan seruan serupa ini.
0: 但是这一个 大卫的子孙这一个称呼，
1: tetapi sebutan sebagai anak Daud
0: 在其他的地方都出自于这一个以色列人或者是犹太人的口里边。
1: Di bagian Alkitab lainnya itu sebutan anak Daud ini hanya diucapkan oleh orang-orang Yahudi.
0: 就是那一些神所眷顾的这一些的选民，
1: yaitu orang-orang pilihan Tuhan.
0: 他们会称呼耶稣为大卫的子孙。
1: Mereka menyerukan Tuhan Yesus itu anak Daud.
0: 这一个称呼有什么特别？
1: Kenapa sebutan ini begitu penting?
0: 大卫的子孙指的是什么意思？
1: Apa sih yang dirujuk oleh sebutan anak Daud?
0: 他称呼耶稣是大卫的子孙。
1: Ketika dia menyebut Tuhan Yesus itu sebagai anak Daud,
0: 意思是耶稣是继承大卫宝座的那一位。
1: Maka dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang mewarisi tahta Daud.
0: 也就是另外一个名词，就是弥赛亚的意思。
1: Dengan sebutan lain adalah Mesias.
0: 是他们所盼望的，就是以色列人所盼望的那一位弥赛亚，那一位救主。
1: Yaitu juru selamat yang dinanti-nantikan oleh orang Israel.
0: 但是我们今天在这里让我们觉得是非常惊讶的一件事情，这一句的称呼来自于一个外邦妇人的口中。
1: Tetapi yang mengejutkan bagi kita adalah bagaimana sebutan itu diucapkan oleh seorang perempuan yang bukan orang Yahudi.
0: 他也称呼耶稣是弥赛亚，是基督。
1: Dia menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Kristus, Mesias.
0: 这个就不是一件简单的事情。
1: Ini bukan perkara yang gampang.
0: 所以我们从他的这一个称呼里边,
1: jadi dari ucapan perempuan ini,
0: 我们知道这一个妇人, 她心中有一个盼望,
1: di dalam hatinya itu ada pengharapan.
0: 她也是像以色列民一样, 她是盼望弥赛亚出现的那一位。
1: Dia juga sama seperti orang Yahudi menanti-nantikan kedatangan Mesias.
0: 所以虽然他们作为一个外邦人,
1: jadi sekalipun dia adalah bukan bangsa Yahudi,
0: 是被以色列民族所拒绝在这一个救恩门外的那些人,
1: orang-orang yang ditolak oleh orang Yahudi yang dianggap tidak bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan.
0: 但是这位妇女她相信,
1: tetapi perempuan ini percaya,
0: 救恩不是人可以把我们隔绝的,
1: keselamatan itu tidak bisa oleh manusia itu dibatasi.
0: 救恩乃是出乎那一位弥赛亚那位基督那位王,
1: keselamatan itu berasal dari raja di atas segala raja, yaitu Kristus.
0: 所以他可以来到主的面前来寻求主的帮助。
1: Oleh karena itu dia pun juga berhak untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus
0: 在,
1: dan memohon.
0: 在他的这个内心里边,
1: di dalam hatinya,
0: 他已经把自己定位为他能够得救恩的那一位。
1: Dia sudah memiliki ketetapan hati bahwa dia pun juga berhak untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan.
0: Ya, 亲爱的弟兄姊妹,
1: saudara-saudari yang terkasih,
0: 当我们去看这一个马太福音的时候,
1: ketika kita melihat perikop di dalam Matius ini,
0: 这个正是马太福音所要彰显的一个非常重要的信息。
1: Ini adalah satu berita yang sangat penting yang diingin diungkapkan oleh Matius.
0: 耶稣他不单单只是以色列人的救主,
1: Tuhan Yesus bukan semata-mata juru selamat bagi orang Israel,
0: 他也是外邦人的救主,
1: tetapi dia juga adalah juru selamat bagi orang-orang bukan Israel,
0: 他是万民的救主,
1: dia adalah juru selamat bagi segala bangsa.
0: 所以当你看到这个马太福音, 当耶稣他出来开始这一个服事的时候,
1: sehingga ketika kita melihat catatan Matius, ketika Tuhan Yesus baru memulai perjalanan pelayanannya,
0: 他是从哪里开始?
1: Dari manakah dia memulainya?
0: 在经文里面说, 外邦人的加利利地亚,
1: dikatakan bahwa dimulai dari Galilea.
0: 那在黑暗里的这个百姓要见到这一个光明,
1: bahwa mereka yang hidup dalam kegelapan akan bertemu dengan terang.
0: 所以我们看到耶稣的侍奉是从那个外邦人的这个加利利地,
1: jadi Tuhan Yesus itu memulai perjalanan pelayanannya itu dari orang bukan Yahudi, Galilea.
0: 当然我们知道在古代的时候, 这一个加利利地也包括当时的这一个推罗和西顿, 是在今天的这个黎巴嫩境内。
1: Nah, kita juga tahu bahwa daerah Galilea itu juga meliputi Tirus dan Sidon.
0: 在马太福音的结尾是什么?
1: Di akhir kitab Matius,
0: 就是这一个福音的大使命。
1: Ketika diucapkan amanat agung Tuhan Yesus,
0: 福音的大使命是什么? 愿万民做主的门徒。
1: Di dalam amanat agung Tuhan Yesus itu dinyatakan bahwa dia ingin agar segala bangsa menjadi muridnya.
0: 所以他没有说只是以色列人能够做主的门徒。
1: Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan, saya hanya berharap bahwa orang-orang Yahudi atau orang Israel menjadi muridku, kan?
0: 所以居然我们看到一个很了不起的事件。
1: Jadi kita bisa melihat suatu kenyataan yang begitu luar biasa.
0: 这一个卑微的这一个迦南的妇人,
1: bahwa seorang perempuan Kanaan yang begitu dianggap rendah,
0: 她成为这一个马太笔下那一位外邦妇人的这一个代表。
1: Dia menjadi wakil dari orang-orang bukan Yahudi.
0: 他们也在这一个救恩之内。
1: Bahwa mereka pun ada di dalam rencana keselamatan Tuhan.
0: 所以我们看到这一个妇女用她的称呼，我们就知道她是一个有盼望的人。
1: Dan berdasarkan ucapan dari perempuan ini, kita melihat imannya, pengharapannya.
0: 所以我们看到这一个妇女，她有一个这个特别的身份，她就作为一个外邦人进入救恩的这一个代表。
1: Dan dia juga memiliki kedudukan yang unik bahwa dia menjadi wakil dari orang-orang bukan Yahudi di dalam rencana keselamatan Tuhan.
0: 当然在这里她还有一重的身份。
1: Dan dia juga memiliki satu kedudukan yang lain.
0: 她也是一位母亲。
1: Yaitu bahwa dia adalah seorang ibu.
0: Ya, 她是一位妈妈。
1: Dia seorang mama.
0: Ya, 我们看到在她的身上发生了什么事情。
1: Nah, kita lihat apa yang terjadi di dalam keluarganya.
0: 这一个迦南妇人的家里, 她把她的事情她告诉主耶稣说，我的女儿被鬼附的甚苦。
1: Dia menyatakan kepada Tuhan Yesus situasi yang terjadi di dalam keluarganya, yaitu anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
0: 在这一个妇人的这个生命当中,
1: di dalam kehidupan ibu ini,
0: 她遇到了她人生中间的一个难题。
1: Dia menghadapi kesulitan yang besar.
0: 他的女儿被鬼附,
1: bahwa anaknya yang perempuan itu kerasukan setan.
0: 我们当然圣经只这么一句简单的话语,
1: Alkitab hanya mencatat satu kalimat ini saja.
0: 没有描述这位妇人当她的女儿被鬼附的时候她的心情怎么样。
1: Sama sekali tidak dicatat ketika anak perempuannya itu kerasukan setan itu bagaimana perasaannya.
0: 但是我不知道在我们中间有没有这样的孩子或者这样的母亲。
1: Saya tidak tahu apakah di antara kita ada seorang ibu yang mengalami kondisi sama seperti perempuan ini.
0: 可能他们是被我们忽略的。
1: Dan mungkin mereka adalah orang-orang yang kita tidak perhatikan.
0: 但是当我们去用这一个同感心去思想的时候,
1: tetapi ketika kita menggunakan hati yang penuh dengan empati,
0: 作为一位母亲,
1: sebagai seorang ibu,
0: 她的心是何等的这一个伤悲,
1: kita pasti bisa merasakan betapa duka cita yang dia alami.
0: 因为通常在那个时候, 如果有孩子被鬼附的时候,
1: karena ketika seorang anak itu kerasukan setan,
0: 他们有一种的这一个说法,
1: ada ungkapan,
0: 叫做这个家庭是被咒诅的,
1: bahwa seluruh keluarga ini adalah di bawah kutuk.
0: 肯定是他们犯了什么罪, 或者是他们的先祖犯了什么罪,
1: pasti ada dosa apa ya, atau mungkin generasi atasnya itu melakukan apa yang salah.
0: 以致今天这样的报应就临到
1: sehingga karma terjadi di dalam keturunan mereka.
0: 我不知道在今天我们的基督徒还有没有同样的这个观念。
1: Saya tidak tahu apakah di kalangan orang Kristen saat ini juga ada pemikiran sedemikian.
0: 当我们这样思想的时候,
1: tetapi ketika kita berpikir secara demikian,
0: 我们会给这样的一个家庭带来非常大的这个心理的压力。
1: Maka kita memberikan tekanan yang lebih besar lagi kepada keluarga yang sedemikian.
0: 他已经要面对孩子被鬼附，要个人的这一个烦恼，个人的这一个关于医治，个人的关于这个问题，但是他还要面对别人的这一个旁观的这一个白眼。
1: Dia sudah menghadapi kesulitan penderitaan karena anaknya yang kerasukan dan masih mengalami penghakiman dari orang lain.
0: 我们知道这一个被鬼附不是说一天两天。
1: Kita tahu bahwa kerasukan setan itu umumnya bukan satu kali dua kali.
0: 它可能有非常长的时间。
1: Mungkin sudah terjadi begitu lama.
0: 他的妈妈给这个家庭会带来非常大的一个困扰。
1: Kondisi sang anak ini sudah memberikan begitu banyak penderitaan bagi ibu dan seluruh keluarganya.
0: 作为母亲，他给别人瞧不起。
1: Dan dia sebagai ibu juga dipandang rendah oleh orang lain.
0: 但是我们看到，当这一个希望出现的时候，
1: tetapi kita melihat ketika harapan ini muncul di hadapannya.
0: 这个妇女她紧紧地抓住了。
1: Maka perempuan ini dengan segera meraihnya.
0: 她来到主的面前，她喊着说，
1: dia datang ke hadapan Tuhan Yesus dan berseru.
0: 她说：“主啊，我的女儿被鬼附的甚苦，求你来帮助我。”
1: Dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
0: 她也是俯伏在耶稣的脚前。
1: Dan dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus.
0: 她去拜耶稣。
1: Dia menyembah Tuhan Yesus.
0: 作为一个母亲,
1: sebagai seorang ibu,
0: 为了她女儿得医治,
1: demi supaya anaknya mendapatkan kesembuhan.
0: 她完全不要自己的面子,
1: dia tidak memperdulikan mukanya.
0: 她跪在一个所谓被以色列人看不起的这一位主耶稣面前。
1: Dia bersedia untuk menyembah di hadapan Tuhan Yesus, seorang yang seringkali juga direndahkan oleh orang Israel.
0: 因为耶稣从地上的身份，他也是这一个犹太人。
1: Karena Tuhan Yesus ketika datang di dunia ini juga seorang Yahudi.
0: 而作为这一个迦南人，一直是被犹太人瞧不起的。
1: Dan sebagai seorang Kanaan, dia selalu direndahkan oleh orang Yahudi.
0: 就像好像我们今天，你要向你的一位仇敌去求帮助。
1: Sama seperti coba kalau kita bayangkan kita perlu minta tolong sama seseorang yang sesungguhnya musuh kita.
0: 他这种的勇气，这种的信心是非常了不起的。
1: Dan kita bisa lihat dari sini betapa besar iman seorang ibu ini.
0: 当他去呼求耶稣的帮助的时候，
1: dan ketika dia berseru untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus.
0: 耶稣有几个反应？
1: Bagaimana reaksi dari Tuhan Yesus?
0: 第一个，在23节这里说， 耶稣却一言不答。
1: Yang pertama adalah Tuhan Yesus tidak menjawab.
0: 耶稣为什么在这个时候关键的时候他会沉默呢？
1: Kenapa Tuhan Yesus diam saja di dalam waktu yang penting ini?
0: 在平时许多时候，当有人求帮助的时候，
1: ketika seseorang minta tolong，
0: 我们看到耶稣有个时候是非常积极的回应。
1: Kita seringkali melihat bahwa Tuhan Yesus dengan bersegera bertindak。
0: 但是当这一个迦南妇女来到他面前的时候， 他竟然依然不答。
1: Tetapi ketika seorang perempuan Kanaan ini datang, Tuhan Yesus malah pertama-tama itu tidak menjawab.
0: 如果我们是那个妇女，
1: kalau kita itu adalah perempuan ini,
0: 你会怎么想呢？
1: Bagaimana perasaan dan pikiran saudara?
0: 他瞧不起我.
1: Kita mungkin berpikir, waduh,
0: 他为什么沉默? 他不说话.
1: Dia juga sepertinya tidak peduli padaku. Kenapa dia tidak menjawab?
0: 那我们该怎么办?
1: Bagaimana seharusnya sikap kita?
0: 我们为了自己的尊严.
1: Apakah demi rasa harga diri kita?
0: 走吧.
1: Ah, sudahlah, pergi saja.
0: 不用再求他了.
1: Tidak perlu untuk meminta tolong daripadanya.
0: 这个妇人没有.
1: Tetapi perempuan ini tidak bertindak sedemikian.
0: 他在等待.
1: Dia menunggu.
0: 耶稣进一步的回应.
1: Bagaimana reaksi Tuhan Yesus yang selanjutnya?
0: 他在心里有一个确认.
1: Di dalam hatinya dia sudah berketetapan.
0: 这一位他所求的这一位必定解决他的问题.
1: Bahwa figur di mana dia meminta tolong, dialah yang sungguh bisa menjawab.
0: 当然我们知道耶稣的沉默他不是拒绝.
1: Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus tidak menjawab, itu bukan berarti Tuhan Yesus menolak dia.
0: 他想看.
1: Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus ingin melihat.
0: 第一个是这个妇人, 她的这一个信心怎么样?
1: Bagaimana iman dari ibu ini?
0: 第二个,
1: yang kedua,
0: 她想看门徒的反应如何?
1: Dia ingin melihat bagaimana reaksi daripada murid-muridnya.
0: 我们看这些门徒他怎么说的?
1: Bagaimana jawaban dari murid-murid ini?
0: 门徒进前来求他说, 这妇人在我们后头喊叫, 请打发他走吧.
1: Ternyata murid-murid itu datang dan meminta kepada Tuhan Yesus, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.
0: 这一般的门徒,
1: kita lihat bahwa para murid ini
0: 在那个时候,
1: pada waktu itu
0: 他们也是带有一种这一个犹太人这个以色列人这优越感的.
1: Mereka membawa kesombongan orang Yahudi.
0: 他们不喜欢这一个迦南的妇女来求主耶稣.
1: Mereka tidak suka bahwa orang Kanaan ini meminta pertolongan Tuhan Yesus.
0: 他们恨不得把他马上赶走.
1: Mereka sangat ingin segera saja orang ini pergi.
0: 主耶稣要在这里给他们一个功课.
1: Dan Tuhan Yesus ingin memberi mereka pelajaran.
0: 我们不可以这样子.
1: Bahwa tidak patut berbuat sedemikian.
0: 作为一个需要帮助的人.
1: Sebagai orang yang memerlukan pertolongan.
0: 他要教导这些门徒去接纳他.
1: Tuhan Yesus ingin murid-muridnya itu menerima orang yang meminta pertolongan.
0: 我们犹太人不喜欢他们.
1: Sekalipun sebagai orang Yahudi kita tidak suka kepadanya.
0: 但是我们要接纳他.
1: Tetapi kita patut menerima dia.
0: 所以耶稣说,
1: oleh karena itu Tuhan Yesus berkata,
0: 我们看到耶稣把这一个门徒的这个问题点出来, 我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去.
1: Tuhan Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
0: Ya, 耶稣没有责备门徒.
1: Tuhan Yesus tidak langsung memarahi murid-muridnya.
0: 是的, 本来他奉差遣是要到迷失的以色列的羊那里去.
1: Memang dia diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel.
0: Ya, 这个本来是上帝的旨意.
1: Ini sesungguhnya kehendak Tuhan.
0: 但是上帝的旨意不仅是如此.
1: Tetapi ini bukan seluruhnya. Kehendak Tuhan itu bukan semata-mata kepada ya. Umat Israel.
0: 所以我们耶稣也看，接着回答那个妇女说，不好拿儿女的饼丢给狗吃。
1: Jadi Tuhan Yesus juga berkata kepada perempuan tersebut, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
0: 耶稣在这里也呈现的是一个当时的事实.
1: Dan Tuhan Yesus menyatakan kenyataan pada saat itu.
0: 在犹太人他们的这一个观念里边,
1: di dalam pemikiran orang Israel,
0: 外邦人都像狗一样.
1: Orang yang bukan orang Yahudi itu seperti anjing.
0: 是不蒙这一个接纳的.
1: Tidak patut untuk diterima.
0: 是排除在这一个救恩之外的.
1: Dibuang di luar keselamatan Tuhan.
0: 如果这一个妇人听到耶稣这样说的时候, 如果是我, 会怎么样想呢?
1: Kalau saya pribadi yang mendengar Tuhan Yesus mengucapkan perkataan seperti itu kepada saya, bagaimana reaksi saya?
0: 你拒绝我也就算了.
1: Ah, kalau engkau juga menolak aku, ya sudahlah.
0: 在你的眼里, 我难道只是一只狗吗?
1: Apakah di matamu aku ini sama seperti anjing saja?
0: 如果面对这样的羞辱的时候, 你还要寻求帮助吗?
1: Kalau mendengar jawaban seperti itu, apakah saudara akan tetap memohon pertolongan?
0: 为了我自己的尊严, 我就走开算了.
1: Wah, demi kehormatan saya, demi harga diri saya, udahlah, saya pergi saja.
0: 但是这个妇人没有.
1: Tetapi perempuan ini tidak berbuat sedemikian.
0: 你看她多有智慧地说.
1: Dan dengan penuh hikmat dia menjawab.
0: 主啊, 不错, 但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿.
1: Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
0: 这里显出他的一个坚持.
1: Ini memperlihatkan ketetapan hatinya.
0: 我今天 不达目的誓不罢休. 没有达到目的我不会停止的.
1: Kalau belum mendapatkan apa yang aku inginkan, aku dapatkan, aku tidak akan stop.
0: 第二个我们看到他的态度.
1: Dan yang kedua dari sikapnya kita melihat,
0: 为了他的孩子的病得拯救, 他一定要宁愿失去他自己的尊严.
1: Demi anaknya itu mendapatkan kesembuhan, tidak apa aku kehilangan harga diriku.
0: 所以我们看到耶稣背后给他一个准确的、完全的一个回应。
1: Maka pada akhirnya Tuhan Yesus menjawab sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh ibu ini.
0: 耶稣不单单救了他的女儿。
1: Bukan saja Tuhan Yesus menyembuhkan putrinya,
0: 而且给他一个非常惊讶的一个定论。
1: Tetapi juga memberikan penghargaan yang sangat tidak diduga.
0: 他说：“夫人，你的信心是大的。”
1: Dia mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu."
0: 照你所要的，给你成全了吧。
1: Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
0: Ya, 亲爱的弟兄姊妹,
1: saudara-saudari yang terkasih,
0: 我们有这样的母亲吗?
1: Apakah kita memiliki ibu yang sedemikian?
0: 愿意为了我们的孩子, 我们愿意牺牲我们的面子, 牺牲我们的尊严。
1: Dan apakah kita adalah ibu yang sedemikian demi kebaikan anak kita, kita tidak memperdulikan harga diri kita.
0: 为了我们的家人, 我们全然的付出。
1: Demi keluarga kita, kita memberikan pengorbanan yang sebesar-besarnya.
0: 我们知道母亲常常是被这个世界很多的这些的称颂，很多的诗歌。
1: Kita tahu bahwa banyak pujian dan lagu-lagu yang meninggikan martabat seorang ibu.
0: 这一个母亲虽然是一个很卑贱的一个人。
1: Dan ibu ini sekalipun dia adalah seseorang dari yang dianggap rendah.
0: 但是仍然她是一位伟大的母亲。
1: Tetapi dia sesungguhnya adalah seorang ibu yang luar biasa.
0: 要我们看到她愿意为儿女的付出。
1: Dia bersedia mengorbankan segala sesuatu bagi anaknya.
0: 其实当我们今天我们思想这一个母亲的时候。
1: Dan ketika hari ini kita secara khusus memikirkan kaum ibu.
0: 呀，我也想到一位母亲。
1: Saya juga teringat akan seorang ibu.
0: 啊，因为前两天刚刚在 SDB参加这一个唐崇怀牧师的这一个安息礼拜。
1: Dan dua hari yang lalu kami juga berkesempatan untuk ikut di dalam acara mengenang pendeta Joseph Tong.
0: Ya, 我想到唐家的这一个有八个兄弟姊妹，有五位是牧师的时候。
1: Dan juga teringat bagaimana dari delapan bersaudara ada lima yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu.
0: 我想其实唐家的这几位牧师。
1: Dan sesungguhnya para pendeta dari keluarga Tong ini.
0: 用一个不夸张的一个话语说。
1: Kalau diucapkan dengan kalimat yang sederhana,

0: 后面的他们，后面的人，
1: pasti,
0: 他的这一个所付出的努力或代价。
1: Pasti ada ibu yang mengorbankan segala sesuatu sehingga mereka juga bisa menjadi sedemikian.
0: Ya, 感谢我们的主。
1: Kita mengucap syukur kepada Tuhan.
0: Ya, 我们希望我们更多的这样的母亲。
1: Dan biarlah ada semakin banyak ibu yang memiliki semangat yang sedemikian.
0: 即使他们是在背后默默的付出。
1: Nah, mereka di layar belakang tidak terlihat memberikan segala sesuatu.
0: 但是我们相信主必纪念。
1: Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan peduli dan melihat.
0: 再一次的，我们求主来赐福在座的每一位妈妈。
1: Dan sekali lagi saya mengucapkan biarlah Tuhan memberkati setiap ibu yang hadir di sini.
0: 我们相信主必纪念你们所做的一切。
1: Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melihat dan menghargai setiap pengorbanan yang dilakukan oleh kaum ibu.
0: 我们一同来祷告。
1: Kita sama-sama berdoa.
0: 没有慈悲怜悯的天父，我们要感谢你。
1: Bapa yang penuh rahmat dan belas kasih, kami mengucap syukur kepadamu.
0: 因为你是满有怜悯、满有慈爱的神。
1: Karena engkau adalah Allah yang penuh kasih dan penuh belas kasihan.
0: 我们作为人，我们充满了许多的挑战。
1: Sebagai manusia, di kehidupan kami ada begitu banyak tantangan.
0: 我们生命中每个人的艰难。
1: Dan ada begitu banyak kesulitan.
0: 但是你爱我们。
1: Tetapi engkau mengasihi kami.
0: 你体恤我们。
1: Dan engkau menopang kami.
0: 在我们的痛苦中间。
1: Di tengah-tengah penderitaan kami,
0: 你给我们力量,
1: memberikan kami kekuatan,
0: 你供给我们一切的需用,
1: dan memberkati kami dengan segala yang kami perlukan,
0: 也给我们信心与盼望在你的里边,
1: memberikan kami iman dan pengharapan kepadamu.
0: 感谢我们的主,
1: terima kasih Tuhan,
0: 奉主耶稣基督的圣名,
1: di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
0: 我们下面是要有奉献来回应今天的信息。
1: Respon firman Tuhan, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan.
0: 要我们来唱这首诗歌《不忘回报》。
1: Kita menyanyikan lagu pujian Tuhan, bagaimana dapat kubalas.

0: So, 爱天天父，我们感谢你。
1: Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur padamu.
0: 今天早上，你差遣你忠心仆人传讲美好的信息。
1: Pada hari ini, kau mengutus hamba-Mu yang setia yang bagikan firman-Mu.

0: 纪念母亲节的崇拜会上，宣扬母爱的伟大。
1: Di dalam kebaktian memperingati hari ibu, menyampaikan kasih ibu.
0: 母亲的洋溢之恩是我们一生每一个人都不能忘记的。
1: Kasih ibu sepanjang hidup yang tidak akan terlupakan.
0: 那种哺乳亲情温馨的连结也是我们所不能忘怀的。
1: Dan kasih ibu yang dinyatakan dalam hidup kami juga tidak akan terlupakan.
0: 普天下都公认母亲的伟大。
1: Seluruh dunia mengakui kebesaran kasih ibu.
0: 主啊，我们都是你的儿女。
1: Kami semua adalah anak-anakmu.
0: 多年成为你的儿女。
1: Menjadi anak-anakmu begitu lama.
0: 从过去、现在、将来。
1: Sejak dahulu, hari ini sampai yang akan datang.
0: 我们深深感受到主你的爱比母亲的爱更伟大。
1: Kami mengalami bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kasih ibu.
0: 因为你的爱充满怜悯、慈爱跟温柔。
1: Karena kasihmu penuh dengan rahmat dan kelemah lembutan.
0: 是无私的爱。
1: Adalah yang tidak terhingga.
0: 可牺牲的爱。
1: Kasih yang mengorbankan diri.
0: 是永无止息的爱。
1: Yang tidak akan berhenti.
0: 好几次把我们从罪恶过犯中拉回来的人。
1: Berulang kali menarik kami kembali dari dosa.
0: 主啊，今天我们成为何等样的人，都是你的爱所促成的。
1: Hari ini sebagaimana kami ada, semua adalah kasih karuniamu.
0: 主啊，求你的灵在我们心中动工。
1: Kiranya Rohmu yang bekerja di dalam hati kami。
0: 我们一生存着知恩感恩的心来回报你。
1: Sepanjang hidup kami mempunyai hati yang mengenal dan membalas budi。
0: 就像效法主耶稣，把福音传给外邦人。
1: Meneladani Tuhan Yesus yaitu menyebarkan Injil pada semua bangsa。
0: 我们也将福音传给我们门外徘徊的人。
1: Dan kami juga mengabarkan Injil kepada orang-orang yang mengembara di luar.
0: 让我们大家能够多做主工，讨你的喜悦。
1: Sehingga kami bisa melakukan lebih banyak tugas menghilangkan hati Tuhan.
0: 今天我们感谢你给我们有奉献的机会。
1: Terima kasih untuk kesempatan kami mempersembahkan.
0: 求主接近约拿。
1: Kira Tuhan yang kuduskan.
0: 纳入府库。
1: Dan bisa dipakai dalam pekerjaan Tuhan.
0: 使教会的经济充足有余。
1: Sehingga.Keuangan gereja dapat berkelimpahan.
0: 能够把福音大大广传。
1: Bisa mengembarkan Injil ke seluruh dunia.
0: 也求你祝福每一个诚信奉献的人。
1: Dan biar Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan.
0: 如此感谢，祈求祷告。
1: Demikian kami berdoa.
0: 是奉靠主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Amin.
2: 弟兄姊妹，请坐。
3: Silakan duduk.
2: 那下面我们会有教会消息的报告。
3: Berikutnya mari kita memperhatikan warta gereja。
2: 第三堂的双语儿童主日学在每主日上午10点在教育馆的3楼举行，请鼓励家中的你们的孩子们来上主日学。
3: Sekolah Minggu Dwi Bahasa dalam Mandarin dan Indonesia diselenggarakan setiap hari Minggu jam 10, jadi bersama dengan KU3 di gedung pendidikan lantai 3. Mari kita mengajak anak atau cucu untuk bisa juga ikut dalamSekolah Minggu Dwi Bahasa ini.
2: 然后每个拜三的下午5点，我们有在本堂有举行这一个双语祷告会。
3: Setiap hari Rabu jam 5 sore di aula utama di sini diselenggarakan kebaktian doa secara onsite.
2: 请鼓励家中的家人或亲朋好友一同来参加。
3: Mari kita juga menghadiri bersama rekan dan sahabat serta keluarga kita.
2: 然后5月23号哈拜六的上午7点半。我们有这个运动施工在这个下面的这个副堂。
3: Tanggal 23 Mei akan ada kegiatan olahraga bersama di aula bawah.
2: 只要我们身体许可，我们都可以参加。
3: Semuanya ini diundang ya, tidak terbatas usia.
2: 要我们今天的聚会到这结束，我们一同站立，我们来唱散会诗。
3: Kebaktian selesai, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menerima berkat.

0: 弟兄姊妹请坐，我们默祷结束。
1: Silakan duduk bersama.
0: 愿上帝赐福你们平安的脚步，回到各自的家中。
1: Dan kebaktian selesai, kiranya Tuhan memberkati perjalanan hidup kita sekalian.

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1

0: bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi berapa banyak hidup kita menginspirasi orang lain.
1: 别说你在世上能活多久, 而是今生的岁月里, 你曾造福多少个人。

0: mengumpulkan harta di dunia memang penting. Namun jauh lebih penting untuk mengumpulkan harta di sorga.
1: 世间堆积钱财固然重要, 但更重要的是把财富收集在天国。

0: 各位线上线下的弟兄姊妹平安。
1: Shalom, bagi yang mengikuti kebaktian baik di onsite maupun online.
0: 让我们一同站立。
1: Kita sama-sama bangkit berdiri.
0: 我们来宣告上帝的话。我们得帮助乃是创造宇宙万物的主耶和华。愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家直到永远。
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Dan turunlah atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
0: Amin. 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 让我们预备心来进入今天的崇拜。
1: Kita mempersiapkan hati memasuki kebaktian.

0: 们非常高兴和感恩，我们今天在这一个主日来到上帝的宝座前。
1: Kita bersuka cita bahwa hari ini kita kembali bisa datang bersama-sama ke hadapan takhta Tuhan。
0: 让我们先一同来宣读今天的经句，马太福音第十五章二十八节。
1: Kita akan membaca ayat mas pagi hari ini diambil dari Matius 15 ayat 28。
0: 请使用中文的跟我一同来宣读。
1: Pertama-tama dibaca dalam Mandarin。
0: 耶稣说：“妇人，你的信心是大的。”照你所要的给你成全吧。从那时候他女儿就好了。
1: Dalam bahasa Indonesia, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
0: Ya, 感谢主，因为上帝的爱使我们能够得蒙他满满的这一个救恩。
1: Sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya, maka kita beroleh keselamatan daripada Dia.
0: 让我们一同站立来唱这一首诗歌《上帝之爱》。
1: Kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian dengan

0: 祷告。
1: Kita masuk dalam doa.
0: 满有慈悲怜悯的天父，我们要献上我们的感谢和赞美。
1: Bapa yang penuh rahmat, kami mau persembahkan puji syukur kami kehadapan.
0: 也在这里将今天众儿女他们围绕在你自己的宝座前。
1: Dan kami mau menyerahkan di mana pada hari ini di berbagai tempat umatmu datang kehadapan.
0: 愿你圣灵的恩膏临到他们。
1: Biarlah rohmu yang kudus mengurapi setiap yang datang kehadapan.
0: 以致他们可以可唱信口的来到上帝面前，来将他们的颂赞与赞美来归给我们的神。
1: Dan biarlah setiap pujian dan ibadah yang dilakukan semuanya bagi kemuliaan namamu saja.
0: 要我们也知道我们中间还有一些软弱的、患病的。
1: Dan di antara kami ada yang lemah tubuh ya Tuhan.
0: 也愿主你自己亲自的医治或刚强他们。
1: Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan baru.
0: 或许他们躺在这个病床上，他们不能来到教会里。
1: Ada yang berbaring di atas ranjang dan tidak bisa datang ke hadapanmu di gereja ini ya Tuhan.
0: 但主你不离不弃。
1: Tetapi kami tahu bahwa Engkau tetap memperhatikan dan mempedulikan.
0: 让聆听他们在你里边一切的呼求。
1: Dan biarlah Tuhan juga mendengar segala seruan mereka.
0: 使他们的心与我们同在。
1: Biarlah hati mereka pun bersatu dengan kami.
0: 要在他们各自的地方和我们一同来敬拜或赞美。
1: Sekalipun ada di berbagai tempat, tetapi boleh bersama-sama dengan kami beribadah dan memuji namamu.
0: 要我们也在这里要感恩你的教会在地上来为你传扬福音。
1: Dan kami bersyukur bahwa gerejamu engkau pakai untuk memberitakan Injilmu di mana-mana tempat.
0: 愿主你自己来恩待引导他们。
1: Kiranya Tuhan memberi pimpinan.
0: 将你的福音能够传到普天下。
1: Sehingga kebenaran Injilmu boleh diberitakan ke seluruh dunia.
0: 使万民做主的门徒。
1: Sehingga segala bangsa boleh menjadi muridmu.
0: 因为你的心意本是愿意人人都悔改，不愿一人沉沦。
1: Karena kehendakmu adalah setiap orang bisa diselamatkan. Engkau tidak rela bahwa ada yang binasa.
0: 要我们也在这个当归主为圣的日子里。
1: Dan Tuhan di dalam hari di mana kami beribadah kepadamu.
0: 我们也求主你自己特别的恩待我们的政府或领导。
1: Tuhan kiranya engkau juga memimpin setiap pemimpin bangsa kami.
0: 让他们愿意顺服在你的里边。
1: Sehingga mereka boleh belajar taat di dalam kehendakmu.
0: 来遵循你自己美好的旨意。
1: Dan melaksanakan kehendakmu.
0: 按着你自己美好的旨意来治理国民。
1: Berdasarkan kehendakmu melakukan pemerintahan.
0: 以致整个国家的百姓能够安居乐业。
1: Sehingga seluruh rakyat mendapatkan kesejahteraan di dalam engkau.
0: 我们感谢我们的主。
1: Terima kasih Tuhan.
0: 因为你是赐恩的上帝。
1: Karena engkau adalah Allah yang memberkati.
0: 你用太阳来照好人，也照这一个不义的人。
1: Engkau memberikan sinar matahari bagi orang benar dan yang tidak benar.
0: 愿你自己普遍的恩典能挥洒在这一个地球上面。
1: Dan biarlah berkatmu boleh terus berlimpah di manapun juga.
0: 让他们晓得你自己的恩典。
1: Sehingga mereka juga boleh melihat dan mengenal kasihmu.
0: 愿意来呼求你，来认识你。
1: Dan bersedia untuk berbalik kepadamu dan berseru kepadamu.
0: 也愿更多的人来信靠你。
1: Dan boleh semakin banyak orang yang berbalik dan bersandar kepadamu.
0: 再一次的献上我们的感谢和赞美。
1: Sekali lagi ya Tuhan, kami ucapkan syukur dan puji kepadamu.
0: 你赐福带领我们以下的时间。
1: Tuhan pimpin seluruh waktu kami ini.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin. 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 接下来我们唱第二首的诗歌《慈人之神》。
1: Kita akan menyanyikan pujian yang kedua.

0: 下面我们要起印经文。
1: 大家安不当个吧。
2: 今天的起印经文取自马太福音15章21到28节，由台上起，台下印，最后一节我们一起来读。耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去。
0: 有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦。”
2: 耶稣却一言不答，门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”
0: 耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”
2: 那妇人来拜我说：“主啊，帮助我。”
0: 他回答说：“不好了，儿女的饼丢给狗吃。”
2: 妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣。”一起。
0: 耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。
3: Bacaan bertanggapan minggu ini diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 ayat terakhir, dibaca bersama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
4: Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
3: Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak.
4: Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
3: Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
4: Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
3: Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan.
0: 弟兄姊妹，让我们一同站立，我们来唱这首诗歌《我藏身处》。
1: Kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian Kau Perlindungan.

0: 我们仍然站立，下面要宣读今天的使徒信经。
1: Pengakuan iman rasuli。
2: 让我们以历世历代的众生徒一起宣告我们的信仰，使徒信经。
3: 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
2: Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: 弟兄姊妹请坐。各位主日的家人们平安。
1: Shalom saudara saudari sekalian。
0: 我们今天是一个很特别的日子，是这一个庆祝母亲节。
1: Kita hari ini merayakan suatu hari yang khusus, yaitu hari ibu.
0: 所以我们今天的主题是蒙称赞的妇女。
1: Sehingga hari ini tema kita adalah wanita yang dipuji Tuhan.
0: 在开始之前，我们先来做一个简短的祷告。
1: Mari kita sama-sama berdoa.
0: 慈爱的天父，我们的救主耶稣基督。
1: Bapa di sorga, juru selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus.
0: 我们今天要一同领受你道。
1: Pada pagi hari ini kami ingin menerima siraman firman-Mu.
0: 愿你的话语能够提醒我们。
1: Kiranya firman-Mu boleh mengingatkan kami.
0: 把你的信心、盼望和爱加给我们。
1: Dan berikanlah kami iman dan pengharapan.
0: 让我们做一个有信望爱的儿女。
1: Sehingga kami menjadi orang-orang yang beriman dan berpengharapan serta memiliki kasih.
0: 将以下的时间全然交托在你自己的恩手当中。
1: Kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu.
0: 愿主你自己叫做圣灵引导我们进入你的真理。
1: Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk masuk ke dalam kebenaran firman-Mu.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin. Amin. 我们今天要来看一段的经文是在马太福音第十五章二十一到二十八节。
1: Hari ini kita akan merenungkan Matius 15 ayat 21 sampai 28.
0: 刚才我们已经读了这一段的经文。
1: Pada bacaan bertanggapan baru saja kita sudah membacanya.
0: 所以我们要进入，我们来仔细的来探讨，来思考关于这一个迦南的妇女。
1: Oleh karena itu sekarang mari kita merenungkan lebih dalam lagi bagaimana keadaan tentang perempuan dari Kanaan ini.
0: 要我们首先要看他这里特别的指出来。这个是一个迦南的妇人。
1: Di sini dikatakan bahwa dia berasal dari Kanaan.
0: 如果我们看这一个马可福音的时候，它有另外一个称呼。
1: Kalau dilihat dari kitab Markus, maka ada sebutan yang lain.
0: 称她是叙利亚腓尼基的妇人。
1: Yaitu dari Suria.
0: 那总之，她这一个妇人，她有一个身份，她是一个外邦人。
1: Yang pasti adalah bahwa perempuan ini adalah bukan orang keturunan Yahudi.
0: 更加的，她是一个迦南人。
1: Terlebih lagi disebutkan secara khusus dia orang Kanaan.
0: 那她这一个身份在这一段经文里面有什么样的意义呢？
1: Apa artinya sebutan-sebutan ini?
0: 我们要知道迦南人在这一个旧约的历史里边。
1: Kalau kita lihat di dalam sejarah perjanjian lama,
0: 这个是一个被咒诅的一个民族。
1: Ini adalah bangsa yang dikutuk.
0: 我们知道他们原本是住在这一个巴勒斯坦地。
1: Mereka pada awalnya hidup di daerah Palestina.
0: 古时候成为迦南地。
1: Dan kemudian disebut sebagai daerah Kanaan.
0: 其实他们是这一个地方的主人。
1: Mereka lah yang memiliki tempat itu.
0: 但是我们知道上帝应许亚伯拉罕,
1: tetapi Tuhan yang memberikan kepada Abraham,
0: 要把这一个迦南地来赐给他的这一个后裔,
1: bahwa daerah Kanaan itu diberikan kepada keturunan Abraham.
0: 所以我们看到 在接下来这个许多的这一个历史的阶段里面,
1: oleh karena itu seringkali kita lihat di dalam perjalanan sejarah,
0: 就是这一个以色列人同这一个迦南人的一个征战,
1: terjadi perseteruan di antara orang Israel dengan orang Kanaan.
0: 所以迦南人从这个意义上来说, 他们就是这一个以色列人的敌人.
1: Jadi seringkali orang Kanaan itu menjadi musuh orang Israel.
0: 那么我们也知道 这一个以色列人非常瞧不起这一个迦南人,
1: dan orang Israel itu sangat memandang rendah orang-orang Kanaan.
0: 他们认为这个民族是一个被咒诅的民族,
1: karena mereka menganggap bangsa ini adalah bangsa yang dikutuk.
0: 同时也在以色列人的这一个观念里边,
1: dan juga di dalam pemikiran orang Israel,
0: 不光是这一个迦南人, 包括是个所有的这个外邦人,
1: sebenarnya bukan hanya orang Kanaan, tetapi orang luar Yahudi,
0: 他们是被神所弃的那一部分人,
1: adalah orang-orang yang dimurkai Tuhan.
0: 只有这个以色列人, 他们犹大人, 才是神所拣选的民族.
1: Hanya orang Israel lah, orang Yahudi yang dipilih oleh Tuhan.
0: 所以在他们这一个旧有的这个观念里边, 他们以为说救恩只是给以色列人的.
1: Bagi mereka, keselamatan dari Tuhan itu hanya diberikan kepada orang Israel.
0: 但是我们从今天所看的这段经文里边,
1: tetapi di dalam perikop yang hari ini kita akan renungkan,
0: 我们看到上帝的心意不是如此.
1: Kita akan melihat bahwa isi hati Tuhan sebenarnya tidaklah demikian.
0: 因为我们看到耶稣在这里说了一句非常重要的话,
1: karena di dalam perikop ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu mengucapkan satu kalimat yang sangat penting.
0: 他说妇人你的信心是大的.
1: Dikatakan Tuhan Yesus menjawab berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu.
0: 照你所要的给你成全了吧.
1: Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
0: 我们很明显的看到主耶稣他接纳了一个 外邦人在他面前这一个信心的一个请求.
1: Jadi di sini kita lihat dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus menerima iman dari ibu ini.
0: 在圣经里边有很多被主耶稣所称赞的人.
1: Di dalam catatan Alkitab ada beberapa orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus.
0: 但是这样明显的称赞你的信心是大的, 尤其是这个外邦人, 我觉得在这里只是这一处.
1: Tetapi hanya ibu ini yang secara jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa sekalipun dia bukan orang Yahudi, tetapi dikatakan besar imanmu.
0: Ya, 虽然这一个妇人连名字都没有留下.
1: Kita tidak tahu nama wanita ini tidak dicatat.
0: 但是她被主称为 这个信心是非常大的一个人.
1: Tetapi Tuhan Yesus memuji dia bahwa iman dia itu besar.
0: 因着他的事, 他在圣经里面留下他的事迹.
1: Dan kisah tentang dia itu tercatat di dalam kitab suci.
0: 我们来看一看他的信心表现在哪里.
1: Nah, kita lihat bagaimana iman dia itu bisa terlihat.
0: 当他见到这个耶稣的时候,
1: kita lihat ketika dia menemui Tuhan Yesus,
0: 他喊着说,
1: 咿呀 berseru,
0: 主啊, 大卫的子孙, 可怜我吧,
1: kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud.
0: 这一句的这一个呼喊不只出现在这一处经文.
1: Seruan seperti ini tidak hanya diucapkan oleh seseorang,
0: 也在其他的经文有许多出现过.
1: Ada banyak orang yang dicatat dalam Alkitab juga menyatakan seruan serupa ini.
0: 但是这一个 大卫的子孙这一个称呼,
1: tetapi sebutan sebagai anak Daud,
0: 在其他的地方都出自于这一个以色列人或者是犹太人的口里边.
1: Di bagian Alkitab lainnya itu sebutan anak Daud ini hanya diucapkan oleh orang-orang Yahudi.
0: 就是那一些神所眷顾的这一些的选民,
1: yaitu orang-orang pilihan Tuhan.
0: 他们会称呼耶稣为大卫的子孙.
1: Mereka menyerukan Tuhan Yesus itu anak Daud.
0: 这一个称呼有什么特别?
1: Kenapa sebutan ini begitu penting?
0: 大卫的子孙指的是 是什么意思?
1: Apa sih yang dirujuk oleh sebutan anak Daud?
0: 他称呼耶稣是大卫的子孙.
1: Ketika dia menyebut Tuhan Yesus itu sebagai anak Daud,
0: 意思是耶稣是继承大卫宝座的那一位.
1: Maka dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang mewarisi tahta Daud.
0: 也就是另外一个名词, 就是弥赛亚的意思.
1: Dengan sebutan lain adalah Mesias.
0: 是他们说 盼望的, 就是以色列人所盼望的那一位弥赛亚, 那一位救主,
1: yaitu juru selamat yang dinanti-nantikan oleh orang Israel.
0: 但是我们今天在这里让我们觉得是非常惊讶的一件事情, 这一句的称呼来自于一个外邦妇人的口中.
1: Tetapi yang mengejutkan bagi kita adalah bagaimana sebutan itu diucapkan oleh seorang perempuan yang bukan orang Yahudi.
0: 他也称呼耶稣是弥赛亚, 是基督.
1: Dia menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Kristus, Mesias.
0: 这个就不是一件简单的事情.
1: Ini bukan perkara yang gampang.
0: 所以我们从他的这一个称呼里边,
1: jadi dari ucapan perempuan ini,
0: 我们知道这一个妇人, 她心中有一个盼望.
1: Di dalam hatinya itu ada pengharapan.
0: 她也是像以色列民一样, 她是盼望弥赛亚出现的那一位.
1: Dia juga sama seperti orang Yahudi menanti-nantikan kedatangan Mesias.
0: 所以虽然他们作为一个外邦人,
1: jadi sekalipun dia adalah bukan bangsa Yahudi,
0: 是被以色列民族所拒绝在这一个救恩门外的那些人,
1: orang-orang yang ditolak oleh orang Yahudi yang dianggap tidak bisa mendapatkan keselamatan
0: 但是,
1: dari Tuhan.
0: 这位妇女她相信,
1: tetapi perempuan ini percaya,
0: 救恩不是人可以把我们隔绝的,
1: keselamatan itu tidak bisa oleh manusia itu dibatasi,
0: 救恩乃是出乎那一位弥赛亚那位基督那位王,
1: keselamatan itu berasal dari raja di atas segala raja, yaitu Kristus.
0: 所以他可以来到主的面前来寻求主的帮助.
1: Oleh karena itu dia pun juga berhak untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus
0: 在,
1: dan memohon.
0: 在他的这个内心里边,
1: di dalam hatinya,
0: 他已经把自己定位为他能够得救恩的那一位.
1: Dia sudah memiliki ketetapan hati bahwa dia pun juga berhak untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan.
0: Ya, 亲爱的弟兄姊妹,
1: saudara-saudari yang terkasih,
0: 当我们去看这一个马太福音的时候,
1: ketika kita melihat perikop di dalam Matius ini,
0: 这个正是马太福音所要彰显的一个非常重要的信息.
1: Ini adalah satu berita yang sangat penting yang diingin diungkapkan oleh Matius.
0: 耶稣他不单单只是以色列人的救主,
1: Tuhan Yesus bukan semata-mata juru selamat bagi orang Israel,
0: 他也是外邦人的救主,
1: tetapi dia juga adalah juru selamat bagi orang-orang bukan Israel,
0: 他是万民的救主,
1: dia adalah juru selamat bagi segala bangsa.
0: 所以当你看到这个马太福音, 当耶稣他出来开始这一个服事的时候,
1: sehingga ketika kita melihat catatan Matius, ketika Tuhan Yesus baru memulai perjalanan pelayanannya,
0: 他是从哪里开始?
1: Dari manakah dia memulainya?
0: 在经文里面说, 外邦人的加利利地啊,
1: dikatakan bahwa dimulai dari Galilea.
0: 那在黑暗里的这个百姓要见到这一个光明,
1: bahwa mereka yang hidup dalam kegelapan akan bertemu dengan terang.
0: 所以我们看到耶稣的侍奉是从这个外邦人的这个加利利地,
1: jadi Tuhan Yesus itu memulai perjalanan pelayanannya itu dari orang bukan Yahudi, Galilea.
0: 当然我们知道在古代的时候, 这一个加利利地也包括当时的这一个推罗和西顿, 是在今天的这个黎巴嫩境内.
1: Nah, kita juga tahu bahwa daerah Galilea itu juga meliputi Tirus dan Sidon.
0: 在马太福音的结尾是什么?
1: Di akhir kitab Matius,
0: 就是这一个福音的大使命.
1: Ketika diucapkan amanat agung Tuhan Yesus,
0: 福音的大使命是什么? 愿万民做主的门徒.
1: Di dalam amanat agung Tuhan Yesus itu dinyatakan bahwa dia ingin agar segala bangsa menjadi muridnya.
0: 所以他没有说只是以色列人能够做主的门徒.
1: Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan saya hanya berharap bahwa orang-orang Yahudi atau orang Israel menjadi muridku, kan?
0: 所以居然我们看到一个很了不起的事件.
1: Jadi kita bisa melihat suatu kenyataan yang begitu luar biasa.
0: 这一个卑微的这一个迦南的妇人,
1: bahwa seorang perempuan Kanaan yang begitu dianggap rendah,
0: 他成为这一个马太笔下那一位外邦妇人的这一个代表.
1: Dia menjadi wakil dari orang-orang bukan Yahudi.
0: 他们也在这一个救恩之内.
1: Bahwa mereka pun ada di dalam rencana keselamatan Tuhan.
0: 所以我们看到这一个妇女用她的称呼，我们就知道她是一个有盼望的人.
1: Dan berdasarkan ucapan dari perempuan ini kita melihat imannya, pengharapannya.
0: 所以我们看到这一个妇女，她有一个这个特别的身份，她就作为一个外邦人进入救恩的这一个代表。
1: Dan dia juga memiliki kedudukan yang unik bahwa dia menjadi wakil dari orang-orang bukan Yahudi di dalam rencana keselamatan Tuhan.
0: 当然在这里她还有一重的身份。
1: Dan dia juga memiliki satu kedudukan yang lain.
0: 她也是一位母亲。
1: Yaitu bahwa dia adalah seorang ibu.
0: Ya, 她是一位妈妈.
1: Dia seorang mama.
0: Ya, 我们看到在她的身上发生了什么事情?
1: Nah, kita lihat apa yang terjadi di dalam keluarganya.
0: 这一个迦南妇人的家里, 她把她的事情她告诉主耶稣说我的女儿被鬼附的甚苦.
1: Dia menyatakan kepada Tuhan Yesus situasi yang terjadi di dalam keluarganya, yaitu anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
0: 在这一个妇人的这个生命当中,
1: Di dalam kehidupan ibu ini,
0: 她遇到了她人生中间的一个难题.
1: Dia menghadapi kesulitan yang besar.
0: 她的女儿被鬼附.
1: Bahwa anaknya yang perempuan itu kerasukan setan.
0: 我们当然圣经只这么一句简单的话语.
1: Alkitab hanya mencatat satu kalimat ini saja.
0: 没有描述这位妇人当她的女儿被鬼附的时候，她的心情怎么样.
1: Sama sekali tidak dicatat ketika anak perempuannya itu kerasukan setan itu bagaimana perasaannya.
0: 但是我不知道在我们中间有没有这样的孩子或者这样的母亲.
1: Saya tidak tahu apakah di antara kita ada seorang ibu yang mengalami kondisi sama seperti perempuan ini.
0: 可能他们是被我们忽略的.
1: Dan mungkin mereka adalah orang-orang yang kita tidak perhatikan.
0: 但是当我们去用这一个同感心去思想的时候,
1: tetapi ketika kita menggunakan hati yang penuh dengan empati,
0: 作为一位母亲,
1: sebagai seorang ibu,
0: 她的心是何等的这一个伤悲,
1: kita pasti bisa merasakan betapa duka cita yang dia alami.
0: 因为通常在那个时候, 如果有孩子被鬼附的时候,
1: karena ketika seorang anak itu kerasukan setan,
0: 他们有一种的这一个说法,
1: ada ungkapan,
0: 叫做这个家庭是被咒诅的,
1: bahwa seluruh keluarga ini adalah di bawah kutuk.
0: 肯定是他们犯了什么罪, 或者是他们的先祖犯了什么罪.
1: Pasti ada dosa apa ya, atau mungkin generasi atasnya itu melakukan apa yang salah.
0: 以致今天这样的报应就临到 他的家人的身上,
1: sehingga karma terjadi di dalam keturunan mereka.
0: 我不知道在今天我们的基督徒还有没有同样的这个观念.
1: Saya tidak tahu apakah di kalangan orang Kristen saat ini juga ada pemikiran sedemikian.
0: 当我们这样思想的时候,
1: tetapi ketika kita berpikir secara demikian,
0: 我们会给这样的一个家庭带来非常大的这个心理的压力.
1: Maka kita memberikan tekanan yang lebih besar lagi kepada keluarga yang sedemikian.
0: 他已经要面对孩子被鬼附，要各样的这一个烦恼，各样的这一个关于医治，各样的关于这个问题. 但是他还要面对别人的这一个旁观的这一个白眼.
1: Dia sudah menghadapi kesulitan penderitaan karena anaknya yang kerasukan dan masih mengalami penghakiman dari orang lain.
0: 我们知道这一个被鬼附不是说一天两天.
1: Kita tahu bahwa kerasukan setan itu umumnya bukan satu kali dua kali.
0: 他可能有非常长的时间.
1: Mungkin sudah terjadi begitu lama.
0: 他的妈妈给这个家庭会带来非常大的一个困扰.
1: Kondisi sang anak ini sudah memberikan begitu banyak penderitaan bagi ibu dan seluruh keluarganya.
0: 作为母亲，他给别人瞧不起.
1: Dan dia sebagai ibu juga dipandang rendah oleh orang lain.
0: 但是我们看到，当这一个希望出现的时候，
1: tetapi kita melihat ketika harapan ini muncul di hadapannya.
0: 这个妇女她紧紧地抓住了。
1: Maka perempuan ini dengan segera meraihnya.
0: 她来到主的面前，她喊着说，
1: dia datang ke hadapan Tuhan Yesus dan berseru.
0: 她说：“主啊，我的女儿被鬼附的甚苦，求你来帮助我。”
1: Dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
0: 她也是俯伏在耶稣的脚前。
1: Dan dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus.
0: 她去拜耶稣。
1: Dia menyembah Tuhan Yesus.
0: 作为一个母亲,
1: sebagai seorang ibu,
0: 为了她女儿得医治,
1: demi supaya anaknya mendapatkan kesembuhan.
0: 她完全不要自己的面子。
1: Dia tidak memperdulikan mukanya.
0: 她跪在一个 所谓被以色列人看不起的这一位主耶稣面前，
1: dia bersedia untuk menyembah di hadapan Tuhan Yesus, seorang yang seringkali juga direndahkan oleh orang Israel.
0: 因为耶稣从地上的身份，他也是这一个犹太人。
1: Karena Tuhan Yesus ketika datang di dunia ini juga seorang Yahudi.
0: 而作为这一个迦南人，一直是被犹太人瞧不起的。
1: Dan sebagai seorang Kanaan, dia selalu direndahkan oleh orang Yahudi.
0: 就像好像我们今天，你要向你的一位仇敌去求帮助。
1: Sama seperti coba kalau kita bayangkan kita perlu minta tolong sama seseorang yang sesungguhnya musuh kita.
0: 他这种的勇气，这种的信心是非常了不起的。
1: Dan kita bisa lihat dari sini betapa besar iman seorang ibu ini.
0: 当他去呼求耶稣的帮助的时候，
1: dan ketika dia berseru untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus,
0: 耶稣有几个反应。
1: Bagaimana reaksi dari Tuhan Yesus?
0: 第一个，在23节这里说， 耶稣却一言不答。
1: Yang pertama adalah Tuhan Yesus tidak menjawab.
0: 耶稣为什么在这个时候关键的时候他会沉默呢？
1: Kenapa Tuhan Yesus diam saja di dalam waktu yang penting ini?
0: 在平时许多时候，当有人求帮助的时候，
1: ketika seseorang minta tolong，
0: 我们看到耶稣有个时候是非常积极的回应。
1: Kita seringkali melihat bahwa Tuhan Yesus dengan bersegera bertindak。
0: 但是当这一个迦南妇女来到他面前的时候， 他竟然依然不答。
1: Tetapi ketika seorang perempuan Kanaan ini datang, Tuhan Yesus malah pertama-tama itu tidak menjawab. Kalau kita itu adalah perempuan ini, bagaimana perasaan dan pikiran saudara? Kita mungkin berpikir, waduh, dia juga sepertinya tidak peduli padaku. Kenapa dia tidak menjawab? Bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah demi rasa harga diri kita? Sudahlah, pergi saja. Tidak perlu untuk meminta tolong daripadanya. Tetapi perempuan ini tidak bertindak sedemikian. Dia menunggu. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus yang selanjutnya? Di dalam hatinya dia sudah berketetapan. Bahwa figur di mana dia meminta tolong, dialah yang sungguh bisa menjawab. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus tidak menjawab, itu bukan berarti Tuhan Yesus menolak dia. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus ingin melihat. Bagaimana iman dari ibu ini? Yang kedua, dia ingin melihat bagaimana reaksi daripada murid-muridnya. Bagaimana jawaban dari murid-murid ini? Ternyata murid-murid itu datang dan meminta kepada Tuhan Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.

0: 虽然我们犹太人不喜欢他们，
1: sekalipun sebagai orang Yahudi kita tidak suka kepadanya，
0: 但是我们要接纳他，
1: tetapi kita patut menerima dia。
0: 所以耶稣说，
1: oleh karena itu Tuhan Yesus，
0: 我们看到耶稣把这一个门徒的这个问题点出来，我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。
1: Tuhan Yesus menjawab， aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel。
0: ya， 耶稣没有责备门徒，
1: Tuhan Yesus tidak langsung memarahi murid-muridnya。
0: 是的，本来他奉差遣是要到迷失的以色列的羊那里去。
1: memang dia diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel。
0: ya， 这个本来是上帝的旨意，
1: ini sesungguhnya kehendak Tuhan。
0: 但是上帝的旨意不仅是如此，
1: tetapi ini bukan seluruhnya， kehendak Tuhan itu bukan semata-mata kepada umat Israel。
0: 所以我们耶稣也看，接着回答那个妇女说，不好拉儿女的饼丢给狗吃。
1: jadi Tuhan Yesus juga berkata kepada perempuan tersebut， tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing。
0: 耶稣在这里也呈现的是一个当时的事实，
1: dan Tuhan Yesus menyatakan kenyataan pada saat itu。
0: 在犹太人他们的这一个观念里边，
1: di dalam pemikiran orang Israel，
0: 外邦人都像狗一样，
1: orang yang bukan orang Yahudi itu seperti anjing，
0: 是不蒙这一个接纳的，
1: tidak patut untuk diterima，
0: 是排除在这一个救恩之外的，
1: dibuang di luar keselamatan Tuhan。
0: 如果这一个妇人听到耶稣这样说的时候，如果是我会怎么样想呢？
1: kalau saya pribadi yang mendengar Tuhan Yesus mengucapkan perkataan seperti itu kepada saya， bagaimana reaksi saya？
0: 你拒绝我也就算了，
1: kalau engkau juga menolak aku ya sudahlah。
0: 在你的眼里我难道只是一只狗吗？
1: apakah di matamu aku ini sama seperti anjing saja？
0: 如果面对这样的羞辱的时候，你还要寻求帮助吗？
1: kalau mendengar jawaban seperti itu， apakah saudara akan tetap memohon pertolongan？
0: 为了我自己的尊严，我就走开算了。
1: wah demi kehormatan saya， demi harga diri saya， udahlah saya pergi saja。
0: 但是这个妇人没有，
1: tetapi perempuan ini tidak berbuat sedemikian。
0: 你看她多有智慧地说，
1: dan dengan penuh hikmat dia menjawab，
0: 主啊不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。
1: benar Tuhan， namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya。
0: 这里显出她的一个坚持，
1: ini memperlihatkan ketetapan hatinya。
0: 我今天不达目的誓不罢休，没有达到目的我不会停止的。
1: kalau belum mendapatkan apa yang aku inginkan， aku dapatkan， aku tidak akan stop。
0: 第二个我们看到他的态度，
1: dan yang kedua dari sikapnya kita melihat，
0: 为了他的孩子的病得拯救，他一定要宁愿失去他自己的尊严。
1: demi anaknya itu mendapatkan kesembuhan， tidak apa aku kehilangan harga diriku。
0: 所以我们看到耶稣背后给他一个准确的完全的一个回应。
1: maka pada akhirnya Tuhan Yesus menjawab sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh ibu ini。
0: 耶稣不单单救了他的女儿，
1: bukan saja Tuhan Yesus menyembuhkan putrinya，
0: 而且给他一个非常惊讶的一个定论，
1: tetapi juga memberikan penghargaan yang sangat tidak diduga。
0: 他说，妇人你的信心是大的。
1: dia mengatakan， hai ibu besar imanmu。
0: 照你所要的给你成全了吧。
1: maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki。
0: ya， 亲爱的弟兄姊妹，
1: saudara-saudari yang terkasih，
0: 我们有这样的母亲吗？
1: apakah kita memiliki ibu yang sedemikian？
0: 愿意为了我们的孩子，我们愿意牺牲我们的面子，牺牲我们的尊严。
1: dan apakah kita adalah ibu yang sedemikian， demi kebaikan anak kita， kita tidak memperdulikan harga diri kita。
0: 为了我们的家人，我们全然的付出。
1: Demi keluarga kita， kita memberikan pengorbanan yang sebesar-besarnya。
0: 我们知道母亲常常是被这个世界很多的这些的称颂，很多的诗歌。
1: kita tahu bahwa banyak pujian dan lagu-lagu yang meninggikan martabat seorang ibu。
0: 这一个母亲虽然是一个很卑贱的一个人，
1: dan ibu ini sekalipun dia adalah seseorang dari yang dianggap rendah，
0: 但是仍然她是一位伟大的母亲。
1: tetapi dia sesungguhnya adalah seorang ibu yang luar biasa。
0: ya， 我们看到她愿意为儿女的付出。
1: dia bersedia mengorbankan segala sesuatu bagi anaknya。
0: 其实当我们今天我们思想这一个母亲的时候，
1: dan ketika hari ini kita secara khusus memikirkan kaum ibu。
0: ya， 我也想到一位母亲。
1: saya juga teringat akan seorang ibu。
0: 啊，因为前两天刚刚在 Esther Bay 参加这一个唐崇怀牧师的这一个安息礼拜。
1: Dan dua hari yang lalu kami juga berkesempatan untuk ikut di dalam acara mengenang pendeta Joseph Tong。
0: ya， 我想到唐家的这一个有八个兄弟姊妹，有五位是牧师的时候。
1: Dan juga teringat bagaimana dari delapan bersaudara ada lima yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu。
0: 我想其实唐家的这几位牧师。
1: Dan sesungguhnya para pendeta dari keluarga

0: tong ini,
1: 用一个不夸张的一个话语说。
0: Kalau diucapkan dengan kalimat yang sederhana,
1: 其实他们代表了华人教会的一个时代。
0: Dapat dikatakan bahwa mereka adalah pemimpin dari gereja Chinese di masa ini.
1: 也许我们很多人是看到的是他们堂家的牧师的他们的这一个丰功伟绩。
0: Dan mungkin banyak di antara kita yang hanya melihat kehebatan dari pelayanan mereka.
1: 但是我更深深的思考的时候，我看到他们背后的那一位母亲。
0: Tetapi ketika saya renungkan lebih lanjut, saya melihat ada seorang ibu yang begitu luar biasa di balik mereka.
1: 她是一位寡妇。
0: Ibu mereka adalah seorang janda.
1: 八个孩子。
0: Dan memiliki 8 orang anak.
1: 其实我们知道还有两个，一个是夭折，一个是被送人了。不是，其实有十位。
0: Dan sesungguhnya ada 10 orang, ya.
1: 但是在这样一个家庭。
0: Dan di tengah keluarga yang sedemikian.
1: 有五位能够称为华人教会有名的牧师，这个是非常了不起的一个事情。
0: Ada 5 orang yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa memimpin perjalanan terutama gereja-gereja Chinese. Suatu karya Tuhan yang begitu luar biasa.
1: 他在背后付出了多少的心血?
0: Berapa banyak pengorbanan yang diberikan oleh ibu mereka?
1: 可能我们眼睛看不到。
0: Mungkin mata kita tidak bisa melihatnya.
1: 但是我想这个孩子的成长。
0: Tetapi saya yakin bahwa di dalam pertumbuhan anak-anak ini
1: 不是必然的。
0: Bukan sesuatu yang terjadi begitu saja.
1: 一定有后面的他们后面的人
0: pasti,
1: 他的这一个所付出的努力或代价。
0: Pasti ada ibu yang mengorbankan segala sesuatu sehingga mereka juga bisa menjadi sedemikian.
1: Ya, 感谢我们的主。
0: Kita mengucap syukur kepada Tuhan.
1: Ya, 我们希望我们更多的这样的母亲。
0: Dan biarlah ada semakin banyak ibu yang memiliki semangat yang sedemikian.
1: 其实他们是在背后默默的付出。
0: Nah, mereka di layar belakang tidak terlihat memberikan segala sesuatu.
1: 但是我们相信主必纪念。
0: Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan peduli dan melihat.
1: 再一次的，我们求主来赐福在座的每一位妈妈。
0: Dan sekali lagi saya mengucapkan biarlah Tuhan memberkati setiap ibu yang hadir di sini.
1: 我们相信主必纪念你们所做的一切。
0: Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melihat dan menghargai setiap pengorbanan yang dilakukan oleh kaum ibu. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh rahmat dan belas kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Karena engkau adalah Allah yang penuh kasih dan penuh belas kasihan.
1: Kami sebagai manusia, kami penuh banyak tantangan.
0: Sebagai manusia, di kehidupan kami ada begitu banyak tantangan.
1: 我们生命中有各样的艰难。
0: Dan ada begitu banyak kesulitan.
1: 但是你爱我们。
0: Tetapi engkau mengasihi kami.
1: 你体恤我们。
0: Dan engkau menopang kami.
1: 在我们的痛苦中间。
0: Di tengah-tengah penderitaan kami.
1: 你给我们力量。
0: Memberikan kami kekuatan.
1: 你供给我们一切的需用。
0: Dan memberkati kami dengan segala yang kami perlukan.
1: 也给我们信心与盼望在你的里面。
0: Memberikan kami iman dan pengharapan kepadamu.
1: 感谢我们的主。
0: Terima kasih Tuhan.
1: 奉主耶稣基督的圣名，
0: di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
1: 我们下面是要有奉献来回应今天的信息。
0: Respon firman Tuhan, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan.
1: 要我们来唱这首诗歌《不忘回报》。
0: Kita menyanyikan lagu pujian Tuhan, bagaimana dapat kubalas.

0: 是爱天天父，我们感谢你。
1: Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur padamu.
0: 今天早上你差遣你忠心仆人传讲美好的信息。
1: Pada hari ini kau mengutus hambamu yang setia menyampaikan firmanmu.
0: 在纪念母亲节的崇拜会上宣扬母爱的伟大。
1: Di dalam kebaktian memperingati hari ibu, menyampaikan kasih ibu.
0: 母亲的养育之恩是我们一生每一个人都不能忘记的。
1: Kasih ibu sepanjang hidup yang tidak akan terlupakan.
0: 那种哺乳亲情温馨的连结也是我们所不能忘怀的。
1: Dan kasih ibu yang dinyatakan dalam hidup kami juga tidak akan terlupakan.
0: 普天下都公认母亲的伟大。
1: Seluruh dunia mengakui kebesaran kasih ibu.
0: 主啊，我们都是你的儿女。
1: Kami semua adalah anak-anakmu.
0: 多年成为你的儿女。
1: Menjadi anak-anakmu begitu lama.
0: 从过去、现在、将来。
1: Sejak dahulu, hari ini sampai yang akan datang.
0: 我们深深感受到主你的爱。比母亲的爱更伟大。
1: Kami mengalami bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kasih ibu.
0: 因为你的爱充满怜悯、慈爱跟温柔。
1: Karena kasihmu penuh dengan rahmat dan kelemah lembutan.
0: 是无私的爱。
1: Adalah yang tidak terhingga.
0: 可牺牲的爱。
1: Kasih yang mengorbankan diri.
0: 是永无止息的爱。
1: Yang tidak akan berhenti.
0: 好几次把我们从罪恶过患中拉回来的人，
1: berulang kali menarik kami kembali dari dosa.
0: 主啊，今天我们成为何等样的人，都是你的爱所促成的。
1: Hari ini sebagaimana kami ada, semua adalah kasih karuniamu.
0: 主啊，求你的灵在我们心中动工。
1: Kiranya rohmu yang bekerja di dalam hati kami.
0: 我们一生存着知恩感恩的心来回报你。
1: Sepanjang hidup kami mempunyai hati yang mengenal dan membalas budi.
0: 就像效法主耶稣把福音传给外邦人。
1: Meneladani Tuhan Yesus yaitu menyebarkan Injil pada semua bangsa.
0: 我们也将福音传给我们门外徘徊的人。
1: Dan kami juga mengabarkan Injil kepada orang-orang yang mengembara di luar.
0: 让我们大家能够多做主工讨你的喜悦。
1: Sehingga kami bisa melakukan lebih banyak tugas menghilangkan hati Tuhan.
0: 今天我们感谢你给我们有奉献的机会。
1: Terima kasih untuk kesempatan kami mempersembahkan.
0: 求主接近约拿。
1: Kira Tuhan yang kuduskan.
0: 纳入府库。
1: Dan bisa dipakai dalam pekerjaan Tuhan.
0: 使教会的经济充足有余。
1: Sehingga keuangan gereja dapat berkelimpahan.
0: 能够把福音大大广传。
1: Bisa mengembarkan Injil ke seluruh dunia.
0: 也求你祝福每一个诚信奉献的人。
1: Dan biar Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan.
0: 如此感谢，祈求祷告。
1: Demikian kami berdoa.
0: 是奉靠主耶稣基督的圣
1: 名。Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Amin.
2: 弟兄姊妹，请坐。
3: Silakan duduk.
2: 那下面我们会有教会消息的报告。
3: Berikutnya mari kita memperhatikan warta gereja.
2: 第三堂的双语儿童主日学在每主日上午十点在教育馆的三楼举行，请鼓励家中的您的孩子们来上主日学。
3: Sekolah Minggu Dwi Bahasa dalam Mandarin dan Indonesia diselenggarakan setiap hari Minggu jam 10, jadi bersama dengan KU 3 di gedung pendidikan lantai 3. Mari kita mengajak anak atau cucu untuk bisa juga ikut dalam Sekolah Minggu Dwi Bahasa ini.
2: 因为每个拜三的下午五点，我们有在本堂有举行这一个双语祷告会。
3: Setiap hari Rabu jam 5 sore di aula utama di sini diselenggarakan kebaktian doa secara onsite.
2: 请鼓励家中的家人或亲朋好友一同来参加。
3: Mari kita juga menghadiri bersama rekan dan sahabat serta keluarga kita.
2: 然后五月二十三号哈，拜六的上午七点半。我们有这个运动施工在这个下面的这个副堂。
3: Tanggal 23 Mei akan ada kegiatan olahraga bersama di aula bawah.
2: 只要我们身体许可，我们都可以参加。
3: Semuanya ini diundang ya, tidak terbatas usia.
2: 要我们今天的聚会到这结束，我们一同站立，我们来唱赞会诗。
3: Kebaktian selesai, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menerima berkat.

0: 众姊妹请坐，我们默祷结束。
1: Silakan duduk bersama.
0: 愿上帝赐福你们平安的脚步，回到各自的家中。
1: Dan kebaktian selesai, kiranya Tuhan memberkati perjalanan hidup kita sekalian.

0: setajam apapun kritik, asal kita bisa menyikapi dengan benar, selalu membawa hal positif bagi kita.
1: 再尖锐的批评，如果善于处理，定会有正面的好处。

0: Orang yang tidak mudah menyerah akan menggapai kesuksesan.
1: 不容易妥协的人定会获得成功。